0: denimi azab evrenne feni cemaddandin evren eyaka imanın vaneti.
1: Feyatiyahum bagteten ve hum la yeş'urun.
0: Fahe evrenne nüves engi tibba e azab evrenge gâtan annani kulliye kaşe.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ
0: فَهَ اَوْرَمْ بُنَانَتِ اِيمَا وُمَتَّكَ تِمَمْ مَنَّا لَسْكُ اللَّبَّانِهِيَ
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: فَهَ اَوْرَمْ عَوَسْوُنْ اِدَنِي تِمَنْ رَسْكَلَانْكِ عَزَابَنْهِيَ